0: ya, porque este tema, Choosing Texas, lleva 18 semanas en el número uno del Billboard.
1: Pues tiene buena pinta Ella Langley, pues con ella vamos camino ya de la mano a las noticias de las 7.
2: Herrera en COPE. COPE Carballiño.
3: 91.9 FM.
4: Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado. Na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días. Últimos días. Últimos días. Do 22 ao 24 de agosto, 55 Festa da Empanada en Mesego, o Carballiño. O sábado 22, desde as 9 da noitiña, degustación de empanadas variadas e verbena co dúo A2. O domingo 23, pasa rúas a cargo da charanga Xuntanza, a unha procesión e misa cantada. Pola noite, festa e verbena coa orquestra Alianza. E o luns 24, a unha misa solemne. Pola tarde, festa infantil e desde as 11 da noite, verbena en Mesego coa orquestra Casablanca. Do venres 21 ao domingo 23 de agosto chega á Praza Maior do Carballiño a Feira do Stock do Carballiño, centro comercial aberto, para que poidas disfrutar das túas tendas de sempre. Agora con descontos de escándalo en centos e centos de artigos e o sorteo de 150 euros en vales de compra. Recorda, do venres 21 ao domingo 23 de agosto, Feira do Stock do Carballiño, centro comercial aberto. Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
5: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
4: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. De diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
6: Que tal, saúdos, moi bo día. Fala vos e Xan Pinal neste venres 21 de agosto, un día que se presenta con nubes e claros pola mañá e máis despexado pola tarde. As temperaturas para hoxe entre os 24 graos de media no Carballiño e comarca e os 26 graos no Ribeiro. Para fin de semana volven subir as temperaturas máximas arredor dos 29 graos para mañá sábado e logo algo máis baixas para o domingo. Ademais, teremos sábado e domingo abundante nubosidade e xa cara a tarde do domingo parece que tamén teremos chuvia. Así que tempo variable cambiante para unha fin de semana moi festiva coa festa da empanada en Mesego no Carballiño e tamén con ambiente festivo nas parroquias de Parade de la Biote, San Cosme de Cusanca no Irixo, en Corneira, en Leiro ou en Astureses en Bóboras. E toda a xenda de actividades para a fin de semana no mediodía de COPE o Carballiño.
3: Herrera en COPE.
2: Carballiño.
3: Estar informado.

0: Os veciños concellos de Castrelo de Miño e Arnoia o Espírito Ribeiro. Este festival que organizan de forma itinerante os tres citados concellos tócalle desta vez en este ano o concello de Cenlle, que ofrecerá pois distintas actividades en Lallas, no campo do cabalo, en Lallas, combinando a degustación do viño da denominación de orixe Ribeiro coa gastronomía, música, artesanía, os produtos de proximidade, a cultura e o patrimonio. Tamén durante os dous días, coa colaboración da Consellería de Emprego a través da Fundación Artesanía de Galicia, vanse celebrar dous obradoiros gratuitos para iniciar a todo o público interesado nas técnicas da serigrafía sobre textil durante toda a fin de semana, que se sumarán á venda directa que ofrecerán artesáns do selo Artesanía de Galicia e de Artesanía Alimentaria. Todo isto sábado e domingo no campo do Cabalo en Lallas, no concello de Cenlle. Este próximo domingo, outro acontecemento que ten que ver neste caso coa música e coa música galega, homenaxe á música galega desde as 9 da noitiña na Praza da Igrexa de San Amaro, co concerto de Antonio Barros e Yalma na Praza da Igrexa de San Mauro en San Amaro, e dentro do programa O Teu Xacobeo da Xunta de Galicia. Festas unhas cantas. Falábamos da Festa da Empanada en Mesego. Claro que sí, que tamén temos que recordar a celebración das festas do San Bartolomeu en unhas cantas das nosas parroquias en Eiras, en San Amaro, tamén en Parada de la Biote, no Irixo, en San Cosme de Cusanca, tamén en Astureses, en Boborás, tamén en Penacorneira, en Leiro, e precisamente en Leiro. Temos o novo cine de Leiro con tres películas para estes días, con estes títulos e horarios. En sesión matinal, sábado e domingo, ás 12 do mediodía, cine infantil, atención ao horario, ás 12 do mediodía, coa película de animación La Patrulla Canina, la Dino Película. Ademais, a Sala de Leiro proxecta Los Últimos Días de María Antonieta. Cine, por lo tanto, histórico. De hoxe venres o domingo, os tres días en dous pases diarios, ás 4 e ás 6 da tarde. E finalmente tamén en sesión diaria, o novo cine de Leiro continúa proxectando Spiderman, a película que está triunfando e, por certo, arrasando en taquilla coas novas aventuras do famoso héroe. Completando esta surtidiña xenda de actividades, de ideas que vos achegamos para fin de semana, pois claro que sí, non podemos esquecernos no Carballiño, na Praza Mayor, desta proposta de compras e outras actividades que nos fan desde o Carballiño Centro Comercial Aberto nunha nova edición da Feira do Estó, edición de verán, inauguración hoxe ás 5 da tarde na Praza Mayor, por certo, coa asistencia institucional do director xeral de Comercio da Xunta de Galicia. Logo, pois, apertura tanto en horario matinal como tamén en horario de tarde, tanto mañá sábado como o próximo domingo. Pois ata aquí, amigos, amigas ointes, o máis destacado desta surtidiña axenda da fin de semana desde hoxe ata o próximo domingo. Así que nun momentiño imos xa, e despois dunhos consellos comerciais, coa emisión das notas necrolóxicas. Inmediatamente despois, Lolo Carril presentará vos desde a Casa do Concello de Maside o noso programa especial dos venres de verán. Imos alá.
1: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casa Doc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al

0: 603 661 403. Casa Doc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603 661 403.
1: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
2: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
3: En Alcampo hasta el sábado tienes el solomillo de cerdo, el kilo por solo 6,95 euros. Y el melocotón amarillo, el kilo por solo 1,99 euros. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
6: Penini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Penini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
7: Yo quiero que me dé.
8: Atención, veciños de Maside. Reabre Spar Express. E xa non terás que desplazarte para atopar todo o que precises. Dende froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, conxelados, alimentación, droguería, bebidas frías e pan fresco diario. Porque agora, en Spar Express, no teu super, no número 77 da rúa principal de Maside ou no teléfono 988-61-8809. Atoparás toda a calidade, variedade e atención personalizada. Sen sair do teu concello. Esperámoste.
9: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
10: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e prei TV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade o mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
11: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Emma Corral Álvarez, natural de Dadín, Uirixio. Faleceu no Carballiño, os 92 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Rogelio Nogueira Gallego. Fillos, Laureano e Rogelio José Nogueira Corral, de Tienda Ébano. Netos, Iván e María. Neta política, Noelia. Bisnetos, Bruno e Vega. Irmáns, Maruja, falecida, e Laureano, falecido, Corral Álvarez. Irmáns políticos, Adolfo, falecido, Aurelio, falecido, e María, falecida, Nogueira Gallego, Digna, Rosa, falecida, Camilo, falecido, e José, falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres, día 21 de agosto, ás 6 da tarde, desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Arcos, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores. Primeiro cabodano da señora doña Florinda Gómez Novoa, viúva de Amador Ogando Lorenzo, falecida o día 23 de agosto de 2025, no Regueiro, Boborás, os 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Rosa e Manuel Ogando Gómez, fillos políticos, Eladio González Prieto e Lourdes Rivas Fortes, irmáns políticos, Avelina, Fe, Dosinda, Asunción e Miguel. Netos, netos políticos, bisnetos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que terá lugar mañá sábado, día 22 de agosto, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Agustín González López, que faleceu na Quintá, San Fiz, San Amaro, os 66 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios, manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña María Luz Villamarín Cabanelas, Lucita, viúva de Nicanor Rodríguez, que faleceu en Barbantes Estación, Cenlle. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na igrexa parroquial de San Antonio de Barbantes Estación, Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A señora doña Emma Corral Álvarez, natural de Dadín, Uirixio, faleceu no Carballiño, os 92 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Rogelio Nogueira Gallego, fillos, Laureano e Rogelio José Nogueira Corral, de Tienda Ébano. Netos, Iván e María. Neta política, Noelia. Bisnetos, Bruno e Vega. Irmáns, Maruja, falecida, e Laureano, falecido, Corral Álvarez. irmáns políticos, Adolfo, falecido, Aurelio, falecido, e María, falecida, Nogueira Gallego, Digna, Rosa, falecida, Camilo, falecido, e José, falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres, día 21 de agosto, ás 6 da tarde, desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Arcos, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores.
12: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
11: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
3: En Alcampo, hasta el sábado tienes el solomillo de cerdo, el kilo por solo 6,95€, y el melocotón amarillo, el kilo por solo 1,99€. Ofertas disponibles en las tiendas de Monforte, Verín y Carballiño.
4: En Alcampo sales ganando.
13: Do 20 o 30 de agosto son as grandes festas do San Vitorio, en Maside. Do 20 o 25, cine de verán, na Praza Mayor. Mércores 26, dende as 9 da noite, animación na rúa coa charanga Excombro de Maside. E a partir das 11:30, música e troula con Los Sueños de Ítaca. Xoves 27, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música Alira de Rivadavia na Praza Mayor. Pola tarde, 13ª feira de artesanía. E pola noite, verbena coas orquestras Ritmo Joven e Royal Espectáculo. Vendres 28, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música de Boborás na Praza Mayor. E festa e verbena coa gran orquestra La Fórmula e Grupo Claxon. Domingo 30, é o día da Romaría na Rañoa. Dende a 1, animación coa charanga Castro Bello. E a partir das 8, concertos na Rañoa con Five Peepers e The Black Liders, nas grandes festas do San Vitorio de Maside.
11: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Veracruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Veracruz.
14: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
15: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
16: Dende 1927, só esforzo e afán de superación levou a empresa montañesa a convertirse nun referente do sector, transportando a máis de 500.000 viaxeiros anuais. E agora, toda esa longa experiencia depositámola en Autoscola Carballiño. Autoscola en 100% de aprobados para obtención de todos os carnés, todos. Porque non sexas ti como alumno de Autoscola Carballiño que moi pronto forme parte da plantilla de empresa montañesa? Autoscola Carballiño.
17: ¡Bam, bam! Dovenres 21 o domingo 23 de agosto chega a Praza Mayor do Carballiño a Feira do Stock do Carballiño, centro comercial aberto, para que puedas disfrutar das túas tendas de sempre. Agora con descontos de escándalo en centos e centos de artigos e o sorteo de 150 euros en vales de compra. Recorda, dovenres 21 o domingo 23 de agosto, Feira do Stock do Carballiño, centro comercial aberto.

0: árboles, no Carballiño. Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
1: ¿Precisas que che boten unha man para limpar a túa finca, vivenda, cristais ou local comercial? Chama a Desbroces e Limpezas Os Pitufos, de Alberto Salgueiro. Teléfono 988-65-5151. Desbroces e Limpezas Os Pitufos, profesionais da limpeza.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
0: O Concello de Maside ofrécelles este programa.
3: Bueno, estamos de volta aquí en Maside, no Salón de Actos da Casa do Concello de Maside, con este programa itinerante viaxeiro de verán en verán. E nos seguintes minutos vamos a falar do ciclo de cine de verán na Praza Mayor, que sirve de preludio á celebración das festas do San Vitorio en Maside os próximos días 27 e 28 de agosto. Falamos das xa tradicionais noites de cine ao aire libre na Praza Mayor de Maside, coa proxección de varias películas. Pois nada, para saber máis deste ciclo de cine en xeral, de todas as actividades culturais do verán de Maside, se asenta aquí conosco Yolanda Rodríguez Requejo, que é a técnica das áreas de cultura e deporte, ademais de educadora social no Concello de Maside. Yolanda, que tal? Moi boas tardes.
4: Boa tarde.
3: Bueno, falamos das actividades culturais previas ás festas do San Vitorio, que xa arrancaban onte xoves, non?
4: Efectivamente, onte tivemos unha sesión de zumba que tivo moi boa acollida por parte da veciñanza e con ela dábamos o pistoletazo de saída.
3: E que temos xa hoxe os próximos días?
4: Bueno, pois para hoxe está prevista, se o tempo non lo permite, unha festa infantil da espuma que será sobre as 7 da tarde na pista vermella para todos aqueles cativos e cativas que se queiran acercar.
3: E a partir de aí?
4: Pois a partir de aí empezamos co ciclo de cine na rúa. Como te bendecías antes, son varios días que podemos disfrutar de películas ao aire libre, comezando o sábado día 22 coa película Sonic 3, o domingo 23 con Padre no hai más que uno 5, o lunes 24 teremos a Los tipos malos 2, e o martes 25 teremos a película, a gran película e aclamada película Rondallas.
3: Estamos falando dun cine pensado máis que nada para a xente máis nova, non?
4: Estamos pensando nun ciclo de cine familiar para que todos os cativos e cativas poidan acudir a disfrutar das películas acompañados da familia e que tamén eles poidan disfrutar delo.
3: Esa é a palabra, cine familiar, xa que toda a familia está convidada a chegarse á Praza Mayor todos estes días a disfrutar dunha boa carteleira, non?
4: Bueno, non nos podemos queixar, cada ano pois intentamos superarnos un pouquiño e este ano pois son 4 días. Bueno, o ano pasado tamén foron 4, temos que dicir que repetimos, pero intentamos mellorar e traer películas que sexan un pouquiño recientes.
3: E despois tamén podemos falar da Feira da Artesanía, Yolanda, si queres.
4: Pois sí, convidar a todos os veciños e veciñas, tanto de Maside como da comarca, a que o día, o xoves 27 e o venres 28, que son os días das festas aquí na capitalidade, que se acerquen á Alameda de Maside a partir das 6 da tarde, porque atoparán postos de artesanía todos eles por cativos e cativas, con productos do máis variopinto, que, bueno, temos que apoiar a nosa xuventude, a nosa infancia.
3: Falamos dunha feira de artesanía infantil que xa está co tempo moi consolidada, non?
4: Está máis que consolidada, levamos 13 anos. Creo que a día de hoxe é unha das actividades que máis éxito ten no noso concello. Que os cativos traballen durante todo o verán para poñer un postiño na nosa Alameda e vender as súas manualidades e que os veciños as poidan disfrutar é todo un éxito.
3: E volvendo xa, visto un poquinho atrás o que foron as actividades para os máis cativos ao longo do verán, creo, Yolanda, que temos que aplaudir ese gran campamento de verán, non?

0: con multitude de rapaces, non?
1: Pois a verdade é que estamos moi contentos. Un ano máis superamos todas as expectativas. Demos cobertura a 119 rapaces e 96 familias durante o período de verán, dende que finalizaron as clases ata o día 4 de setembro que quedamos por finalizada esta actividade.
0: Todo un éxito, non?
1: Non podemos estar máis contentos, a verdade.
0: A verdade é que o tema da natalidade en Maside vai funcionando, ben?
1: Non nos podemos queixar. Podía ser mellor, pero non somos dos peores. A verdade é que pouquiño a pouco imos medrando e a natalidade sigue para arriba.
0: Pois sí, Maside ten un brillante futuro por diante nese aspecto.
1: Esperemos que sí.
0: Alguna cousinha máis, Yolanda?
1: Pois haberá cousiñas de cara ao outono, pero estamos programando, en canto as teñamos listas, pois as faremos chegar a toda a veciñanza.
0: Por máis nada, Yolanda, graciñas e boas festas.
1: Grazas a vos.
0: Bueno, pois xusto aquí reabrimos de novo a nosa carteleira publicitaria e de servicios. Estamos un momentiño de escaparates e xa voltamos aquí á Casa do Concello de Maside para falar outra vez co alcalde de Maside, José Manuel Iglesias Araujo.
2: O Concello de Maside ofrécelles este programa.
3: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
2: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
4: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
5: Carpinteros de Madeira con máis de 20 anos de experiencia. Carpintería o Xestal, mobles de cociña, armarios empotrados, portas, porches, pisos, tellados, mobles a medida. Consúltanos sen ningún compromiso. Calquer idea ou proxecto, chamando ao 670 75 3128. Carpintería o Xestal, Carretera San Cristóbal, Rivadavia.
2: Por que o teu operador? E por que non? Chegamos onde outros non chegan. Falas sempre cunha persoa e cobramos cho mesmo cada mes e para sempre. E agora, por só 30 euros mes, tes fibra fixo e móvil. Máis información en oteoperador.gal.
6: Do 22 ao 24 de agosto, 55 Festa da Empanada en Mesego, o Carballiño. O sábado 22, desde as 9 da noitiña, degustación de empanadas variadas e verbena co dúo A2. O domingo 23, pasarrúas a cargo da charanga Xuntanza, a unha procesión e misa cantada. Pola noite, festa verbena coa orquestra Alianza. E o luns 24, a unha misa solemne. Pola tarde, festa infantil e desde as 11 da noite, verbena en Mesego coa orquestra Casa Blanca.
2: Nun precioso entorno natural, cunha terraza baixo a Carballeira, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa, agora con nova xerencia, da man de Hilario, con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense, para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671 996 056. Casa Testa, Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
3: Empeza forte, empeza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
2: Na Rúa Norte, Galería Sarán, Chollos Marketplace. Con todo e de todo para o fogar a prezos de liquidación. E agora, un 50% menos. Sí, agora todo cun 50% menos sobre o prezo marcado.
7: na gran liquidación de Chollos Marketplace. Últimos días. Últimos días. Últimos días. Vamos a
8: Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela. A funeraria do Irixo, servizo 24 horas, todo tipo de seguros, tramitación de viudedade e pensións en calquera país do mundo, porque en funeraria Pena da Sela ocupámonos de todos os trámites e proporcionamos todos os servizos de traslados internacionais de forma inmediata. Nas Laxas, o Irixo, funeraria Pena da Sela.
9: Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Emma Corral Álvarez, natural de Dadín, Uirixo, faleceu no Carballiño aos 92 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Rogelio Nogueira Gallego, fillos Laureano e Rogelio José Nogueira Corral, de Tienda Ébano. Netos Iván e María. Neta política Noelia. Bisnetos Bruno e Vega. Irmáns Maruja, falecida, e Laureano, falecido, Corral Álvarez. Irmáns políticos Adolfo, falecido, Aurelio, falecido, e María, falecida, Nogueira Gallego, Digna, Rosa, falecida, Camilo, falecido, e José, falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar. Hoxe venres, día 21 de agosto, ás 6 da tarde, desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase á inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Arcos, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores. Primeiro cabodano da señora doña Florinda Gómez Novoa, viúva de Amador Ogando Lorenzo, falecida o día 23 de agosto de 2025, no Regueiro, Boborás, aos 93 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Rosa Emanuel Ogando Gómez, fillos políticos Eladio González Prieto e Lourdes Rivas Fortes, irmáns políticos Avelina, Fe, Dosinda, Asunción e Miguel. Netos, netos políticos, bisnetos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia ao funeral de cabodano que terá lugar mañá sábado, día 22 de agosto, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, Boborás, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Agustín González López, que faleceu na Quintá, San Fiz, San Amaro, aos 66 anos, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Fiz de Navío, San Amaro, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña María Luz Villamarín Cabanelas, Lucita, viúva de Nicanor Rodríguez, que faleceu en Barbantes Estación, Cenlle, descanse en paz, expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados onte na Igrexa Parroquial de San Antonio de Barbantes, estación Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A señora doña Emma Corral Álvarez, natural de Dadín, Uirixo, faleceu no Carballiño aos 92 anos. Descanse en paz. O seu esposo, Rogelio Nogueira Gallego, fillos Laureano e Rogelio José Nogueira Corral, de Tienda Ébano, netos Iván e María, neta política Noelia, bisnetos Bruno e Vega, irmáns Maruja, falecida, e Laureano, falecido, Corral Álvarez, irmáns políticos Adolfo, falecido, Aurelio, falecido, e María, falecida, Nogueira Gallego, Digna, Rosa, falecida, Camilo, falecido, e José, falecido. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe venres, día 21 de agosto, ás 6 da tarde, desde Velatorios Veracruz Centro do Carballiño ata o Templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio da parroquia de Santa María de Arcos, o Carballiño, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Por expreso desexo da familia, rógase non envíen flores.
10: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
11: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
12: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
13: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado, o mellor prezo. Moibecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moibecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
14: Mediodía en Copio Carballiño, Lolo Carril.
15: O Concello de Maside ofrécelles este programa.
0: Bueno, estamos de volta en Maside, entramos xa na contraportada deste programa especial dun día venres que eso, que estamos en Maside, que estamos encantados en Maside. Xa senta aquí conosco outra vez o alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, co que vamos a conversar un ratiño máis xa do que ten que ver coas propias festas, co programa das propias festas de do San Vitorio de Maside, os xoves 27 e o venres 28, e tamén de algunha outra actividade como a Romería da Rañoa e a Carreira e a Andaina, por suposto que si xa en setembro. Alcalde, de novo, moi boas tardes.
16: Moi boas tardes a todos e a todos outra vez. Sabes que aquí non paramos, levas aquí 35 minutos, 40, e isto é andar a 100 para todos os lados. Sí que se quería, antes de falar do tema das festas e tal, incluso tú me tens preguntado por eses bacheos, por eses asfaltados, sí que temos unha partida, eu creo que entre todas suman unos 120.000 euros para realizar distintas asfaltados, aglomerados, como pode ser a Rúa Hernán Cortés, como pode ser pues, toda a carretera que vai de Listanco, Casanova, hasta Armeses. E, bueno, sí que hai unha partida importante para a zona de Santián, o Lago, pois a Rañoa, algunha carretera máis, que vamos facer un bacheado. Estamos pendientes das autorizacións sectoriais, que a xente este tranquila, que esas todas, hai outro tramo que vai dende o cementerio de Amarante a Aldeíñas, que quedou sin facer, o sea, hai unha inversión moi importante en asfaltados que tan pronto tenga autorizacións, pois se van a adxudicar e se van a executar pues, ahora no mes de setembro.
0: Pois unha boa noticia, como che teño dito en outras ocasións, porque son obras moi acaídas e certamente necesarias, sobre todo nesa estrada, nesa carretera que vai dende o Trebuedo ata Señorín.
16: Sí, pero a veces eso, as autorizacións sectoriais, sea de Confederación, sea de Estrada Nacional ou así, pois as tes que pedir, e bueno, a veces, sobre todo neste mes de agosto, están nos tardando, e bueno, calculo que ahora a primeira semana de setembro teremos as autorizacións, de feito, algunhas xa son solo con comunicación previa, co cual xa podemos facer a licitación.
0: Bueno, pois ahora, si, alcalde, si queres, falamos nos siguientes minutos de todo ese programa, amplo programa, para as festas do San Vitorio.
16: Bueno, como sempre, o mércores temos a previa con pues, unha charanga, que a verdade é que este ano pon a charanga de Maside, os chicos son de Vigo, pero sí que a abuela dunha chica que toca na charanga pues, vive aquí na Calle Bella, ela se puxo en contacto comigo, que lle apetecía que a neta e os seus amigos viñeran a tocar a Maside, non sempre tiramos polo do povo, nos puxemos que era de Maside por ese cariño á señora, que a verdade é que é unha señora que moi educada e que sempre tira polo pueblo, incluso ofreceuse ela para pagar a propia charanga, de ninguna maneira. Entón, bueno, sí que vai a vir a charanga Escombro, e despois pues, temos un grupo que xa estuve na Rañoa, que a verdade que o foi moi ben, que é o Soño de Ítaca, un grupo do Carballiño, para esa noite de Troula, previa xa o día festivo local, que é o 27, como sempre. O 27, como sempre, pues, empezaremos co Pasarrúas, que a afamada banda da Lira Rivadavia, que colaboran conosco, eu creo que non sei cantos anos levan, pero moitos.
0: A Lira que xa prácticamente xoga na casa aquí en Maside.
16: Sí, a verdade é que para min é das mellores bandas de música de todo Galicia, entón, bueno, sempre contar con eles é un placer. E despois, bueno, como sempre, temos a misa cantada e a procesión, a misa cantada por a coral de Maside, e a procesión, despois o concerto da Lira, que será sobre a unha e media, pois na Plaza Mayor, a feira de artesanía infantil pola tarde, creo que o Maside, non sei se o xoves ou o venres tamén quere facer un amistoso, xa volo comunicaremos ou xa se porán uns cartéis, e bueno, empezamos ca primeira verbena da festa, que é ca orquesta Ritmo Xove, e cunha orquesta que leva colaborando conosco tamén, creo que este é o terceiro ano que ven a Maside, porque un dos cantantes, pois, sí que da zona, de Santa Comba, o fan moi ben, por que non eso? Sempre intentamos que xente que represente a comarca ou que represente o concello, pois, se pode dar unha oportunidade moito que mellor. O seguinte día, que cambia a banda de Boborás, o mesmo Ardez, pois, o Pasarrúas, a misa cantada sigue sendo Ardoce, creo que este ano ven outra vez o Orfeón, temos que falar con eles, contamos con eles todos os anos, e non vai ser este ano distinto. A concerto da banda de música de Boborás, que tamén aí teño bastantes bons amigos, pois será igual na Plaza Mayor a 1:30, sigue ca festa da Feira de Artesanía, e bueno, o último día, pese que venres, creo que a comisión e eu que lle voto unha mao, votamos un pouco o resto, este ano decirle aos veciños que colaboren porque as festas se nos disparou algo de precio porque traemos a Fórmula, que é unha grande orquesta que debe estar entre as 5 mellores de Galicia, e bueno, fixemos o esforzo para rematar coa Fórmula e con Claxon, creo que son dúas grandes orquestas e que van dar moi moi boa festa pois o día 28 como remate. Despois, como sempre, que o ano pasado foi unha pena, temos a Romería da Rañoa, que o ano pasado, pois, polo tempo, tuvemos que suspender, en todos os grupos que viñan o ano pasado están invitados este ano, e como aquí en Maside temos sí que de Maside a charanga Castro Bello, pois nos botan unha mao e administrarán pois durante o día e a noitiña pois esa romería de Rañoa, que eu intento ou penso que se debía recuperar, que as familias, nós somos un grupo bastante grande que vamos a comer ali. O bar da Piscina está funcionando moi ben este ano, son dúas chicas xóvenes da zona de Dacón, que o están levando moi moi ben. A xente non, outros anos había críticas, ou este ano pois vai todo moi rodado, pois creo que van a facer elas un menú, e senón o típico da Rañoa era que as familias foran, que levaran a comida, hai un espacio moi bo na Carballeira para comer, e bueno, que esa romería se vaya consolidando.
0: E despois xa máis adiante, indo nos adiante no tempo, alá para o 14 de setembro, chegará unha nova edición da carreira da Andaina Popular, non?
16: Sí, é verdade que aí sabes que donde máis me implico, bueno, este ano vai pola 19 edición, habrá sorpresas que hai todos os anos, sí que contamos outra vez coa recaudación para Espadís e levan colaborando con nós estes últimos anos. A verdade é que eles despois veñen, se encargan de dar as aguas no punto intermedio, é un placer colaborar con eles. Marcar e buscar eses percorridos para que a xente ano a ano se o pase mellor, que disfrute. É unha satisfacción que ao acabar, que che digan que está todo moi ben limpio, moi ben marcado, e que o percorrido realmente, ese percorrido por Pouso, Lago, Rivas, Reviñas, é un recorrido moi moi fermoso, e animar a toda a xente que veña a camiñar, que veña a correr, incluso os pitufos, as distintas carreiras de nenos, e facer ese remate de verao que para min, como deportista ou como alguén que me gusta moito o deporte, é o remate perfecto.
0: Alguna cosa máis, alcalde?
16: Nada, desexarlle a todos os veciños que disfruten desta semana ou destes de días de actividades, que se o pasen ben, que estemos en familia, o importante é eso, estar en familia, porque as desgracias veñen solas, entón disfrutar das festas en paz, ojalá salga todo moi ben, a xente disfrute do Carballiño, e que que veña, no, estaba pensando que a xente do Carballiño, que veña a Maside, a xente da comarca, e bueno, todos xuntos habrá facer comarca e facer festa.
0: Bueno, pois con este amplo repaso polo programa lúdico e festivo do San Vitorio 2026, do que nos estivo dando conta o alcalde, imos xa rematando por hoxe con estas entrevistas aquí en Maside. Señor alcalde José Manuel, moitas gracias polo recibimento e pola atención dispensada.
16: Moitas gracias a vos, perdona un pouco polas obras, mentre estábamos cas entrevistas, estábamos aquí cas obras e ca iluminación, pero bueno, sempre é bo que tamén vexades que se están facendo cousas.
0: Bueno, pois nós voltaremos a Maside en calquera momento. Sempre é un placer achegarse aquí á capitalidade deste fermoso concello de Maside. Por hoxe o dito, non vai máis. Dende a casa do concello de Maside e dende esta terra acolledora masidá, gracias a todos pola súa atención. Continúa o mediodía de Cope o Carballiño. Aínda temos moito que contarlles. Devolvemos xa a conexión aos nosos estudios da Rúa Aldara do Carballiño.
17: O Concello de Maside ofrécelles este programa.
18: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
19: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
20: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
21: Con primeiros, como un revolto de espaguetis de mar e gambóns, ou un crocante de rexos e vinagreta de tomate seco. De segundo, unha chuleta de tenreira a brasa, ou unha espetada de rape e langostinos. E para rematar, postre, arroz con leite ou unha copa de xeado.
20: Pulpería Fuchela.
21: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
1: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
21: Hasta el 30 de agosto, todos los viernes, sábados y domingos, el doble. Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio, tienda, cafetería, hotel, restaurante o Sardín.
1: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Carlight antirrayaduras.
21: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en O Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
4: COPE Carballiño.
22: Estar informado.

para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.